Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papežovo pismo za konferenco v Opatiji Mount Angel v Oregonu v Združenih državah Amerike, kjer razpravljajo o liturgični formaciji Božjega ljudstva. V Asizijo septembra bogat program dogodka Frančiškovo dvorišče, duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. Frančiška in papeža Leona XIV. Za praznik v nebovzetja device Marije. Objavljamo pismo, ki ga je sveti oče Leon XIV. Poslal njegove eminenci kardinalu Arturju Rauču, prefektu dikasterja za bogoslužje in disciplino zakramentov, ob liturgični konferenci, ki poteka od 14. do 19. avgusta v Opatiji Mount Angel v Oregonu v Združenih državah Amerike. Prav tako objavljamo sporočilo za javnost ob tem pismu. Po apostolskem pismu papeža Frančiška z naslovom Desiderio desideravi v liturgični formaciji Božjega ljudstva je plenarna skupščina dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov, ki je potekala od 6. do 9. februarja 2024, razmišljala o načini za opredelitev poti liturgične formacije za posvečene duhovnike in laike. V želji, da bi nadaljevali to razmišljanje, je dikaster organiziral srečanje od 14. do 19. avgusta letos v benediktinski opatiji Mount Angel v Oregonu v Združenih državah Amerike. Več kardinalov, škofov in laikov iz različnih okulij in cerkvenih izkušenj je bilo povabljenih skupnemu razmisliku z namenom razvoja skupnih, konkretnih in operativnih predlogov. Izbira meniške skupnosti izraža namen sodelovanja v molitvenem kontekstu, kjer se postimo oblikovati z liturgijo. To bo bolj kot študijska konferenca čas duhovnega razločevanja o temi liturgične formacije, da bi nadaljevali pot, ki jo je začrtal Sacrosanctum Concilium. Sveti oče je poslal pismo kardinalu Rauču, prefektu dikasterja za bogoslužje in disciplino zakramentov, v katerem udeležencem, poleg želje po plodnem delu, ponuja nekaj koristnih tem, ki bodo pomagali doseči namen srečanja. Prisluhnemo pismo papeža Leona XIV. Vam in vsem, ki ste se zbrali v opatiji Mount Angel v Oregonu, kjer razpravljate o pomembni temi liturgične formacije Božjega ljudstva, pošiljam prisrčne pozdrave. Papež Frančišek je v svojem apostolskem pismu Desiderio desideravi, ki je opisal lepoto teološke in duhovne globine liturgije, poudaril potrebo po pozorni in nenehni formaciji tako duhovnikov kot laikov pri oživljanju liturgičnega življenja vesolne cerkve. Kasneje nas je spomnil, da ta vrsta formacije ni specializacija za nekaj strokovnjakov, temveč notranja pripravljenost vsega Božjega ljudstva. Zato vas spodbujam, da raziščete konkretne poti za liturgično formacijo na vseh ravneh Kristusovega telesa. Hkrati pa ne smemo izključiti prednosti pri oblikovanju tistih, ki so po zakramentu svetega reda poklicani biti mistagogi, torej voditi vernike za roko in jih spremljati pri spoznavanju svetih skrivnosti. Prve praktične priložnosti za liturgično oblikovanje se pojavijo v naši redni praksi nedeljskega zbiranja k obhajanju Evharistije. Ta praznovanja so zasidrana v letnem ritmu liturgičnega leta, v središču katerega je velikonočna skrivnost, zato je bistveno, da so tudi globoko formativna in spodbujajo vedno globlje razumevanje ars celebrandi, ki ga ne izraža le mašnik liturgije, temveč celotna skupnost. Na ta način se bodo katoličani z ustrezno vzgojo in spoštljivim bogoslužjem oblikovali tako za liturgijo kot preko liturgije. Da bi spodbudili dostojanstveno obhajanje svetih skrivnosti, moramo poudariti potrebo po zvestobi, odobrenim besedilom in navodilom. V svojih nedavnih katehezah o konstituciji o sveti liturgiji Sacrosanctum Concilium sem opozoril na spoštovanje, ki ga morajo vsi, ki so poklicani pripravljati obhajanje Božje skrivnosti, še posebej duhovniki, izkazovati do obredov, ki sta jih razglasila papež sveti Pavel VI. In papež sveti Janez Pavel II. Bistveno je, da to spoštovanje izvira iz notranje drže, odprtosti in zaupanja v Boga, izkazujoče ponižnosti pred njegovo veličino in iskreno zvestobo cerkvenemu občestvu. S temi občutki zaupam vaše premišljevanje Mariji, sedežu modrosti, in vam in vsem prisotnim na tem srečanju z veseljem podeljujem svoj apostolski blagoslov kot jamstvo modrosti in miru v Gospodu.
2: Patri minoriti bodo v samostanu Sacro Convento v Asiziju od 10. do 13. ter od 17. do 20. septembra gostili kulturni dogodek Frančiškovo dvorišče letos pod naslovom Lepa novica. Ob 800-letnici smrti asiškega obožca tokratno srečanje v središče postavlja življenje gledano skozi odnose, kulturo, duhovnost, dobro počutje in nove tehnologije. Na plakatu

0: je globoko frančiškanska. To je razumeti bratstvo ne samo kot vrednoto posameznika, temveč kot možno kulturno kategorijo, prek katere je mogoče dojemati družbo. Prav odnos med specializacijo različnih znanj in potrebo po ponovni vzpostavitvi celostne vizije človeka je ena izmed točk, ki jih izpostavlja pater Giulio Cesareo, direktor Urada za komuniciranje minoritskega samostana Sacro Convento. Po njegovih besedah je namen Frančiškovega dvorišča obravnavati sodobna vprašanja. In sicer ne v abstraktnem smislu, temveč izhajajoč iz njihovih konkretnih posledic za življenje ljudi, pri čemer znanstvene, kritične, estetske, institucionalne in verske kompetence postavlja v službo življenja. Gre za perspektivo, ki najde vzporednico v Frančiškovem zgledu. Ob tem je Cesareo izpostavil, da se kakovost življenja meri predvsem po odnosih, ki nas bogatijo in oblikujejo usmeritev našega skupnega življenja. V tem širšem pomenu izbrana tema za leto 2026 vključuje srečo in duhovnost, zdravje in kulturo, medčloveške odnose ter tehnološke spremembe. V Asiziju pripravljajo raznolik program z različnimi srečanji, predavanji, predstavami, glasbo in trenutki premišljevanja. 13. septembra bo imel na trgu pred zgornjo baziliko svetega Frančiška pianist Giovanni Alevi koncert s simfoničnim orkestrom. 18. septembra bo gledališka skupina iz zapora v Spoletu uprizorila predstavo z naslovom Oči in kletke, celica, ki zapira, celica, ki rešuje, posvečeno odnosu med jetništvom in svobodo. Prostor bo namenjen tudi spremembam, ki jih prinaša umetna inteligenca. 19. septembra bo pater Paolo Benanti sodeloval v medisciplinarni razpravi o umetni inteligenci, predstavljena pa bosta tudi projekt Polisofija in knjiga Nihalo algoritma avtorjev Rubena Radzanteja in Marka Rotinija. Istega dne se bo duhovnik Cosimo Skena srečal z mladimi in odraslimi na temo odnosov, vere in duhovnosti. V program je vključen tudi festival Assisi for Life, ki ga organizira občina Assisi in je posvečen gibanju, prehrani in trajnostnim načinom življenja. Ob sklepu Frančiškovega dvorišča pa bodo v nedeljo 20. septembra v središču duhovne in glasbene korenine Frančiškovskega izročila. Na dogodku naj bo hvaljen sveti Frančišek, ki ga organizatorji opredeljujejo kot ljudsko pobožnost in glasbeno bogoslužje, bodo nastopile glasbene skupine in zbori iz Umbrije ter drugih italijanskih dežel. Glasba bo odmevala po ulicah starega jedra Asizija in se pri zgornji baziliki nadaljevala z gregorijanskim repertoarjem in sakralno polifonijo. To pot simbolično povzema tudi podoba, ki so jo organizatorji izbrali za tokratni dogodek. Frančišek je drevo, ki je vzklilo iz semena. Njegove veje se širijo in obsegajo skupnost. 800 let po njegovi smrti Frančiškovo dvorišče tako izhaja iz zelo konkretnega vprašanja. Kaj je tisto, kar življenje naredi v polnosti človeško in kateri odnosi mu še danes omogočajo, da raste?
1: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI, Frančiška in papeža Leona XIV za praznik vnebovzetja Device Marije. Prvo berilo je iz knjige Razodetja, 12. poglavje, od 1. do 6. vrstice. Videnje žene in zmaja. Na nebu se je prikazalo veliko znamenje. Žena, ogrnjena soncem in luna pod njenimi nogami. Na njeni glavi pa venec 12 zvest. Bila je noseča in je upila od porodnih muk in bolečin. Nato se je na nebu prikazalo drugo znamenje. Glej, velik zmaj. Rdeč kot ogen, ki je imel 7 glav in 10 rogov. Na njegovih glavah pa je bilo 7 diademov. Njegov rep je pometel z neba tretjino zvest in jih vrgel na zemljo. Zmaj se je vstopil pred ženo, ki je bila pred porodom, da bi požrl njenega otroka, ko bi ga porodila. In porodila je otroka, dečka, ki mu je bilo namenjeno, da bo pasel vse narode železno palico. Njen otrok je bil odnesen k Bogu in k njegovemu prestolu. Žena pa je pobegnila v puščavo, kjer je Bog pripravil zavetje, da bi jo tam hranili 1200

0: 60 dni. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, prvo poglavje, od 39. do 56. vrstice. Obiskanje. Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v pogorje v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, je dete poskočilo v njenem telesu. Elizabeta je bila napolnjena svetim duhom in je z močnim glasom skliknila in rekla: Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Odkot meni to, da pride k meni mati mojega gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je dete od veselja poskočilo v mojem telesu. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar je povedal gospod. Marijina hvalnica. In Marija je rekla: Moja duša poveličuje gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Kajti ozrl se je na nizko svoje dekle. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi, kajti velike reči mi je storil mogočni. Njegovo ime je sveto. Njegovo usmiljenje je iz roda v rod njim, ki se ga bojijo. Moč je pokazal svojo roko. Razkropil je tiste, ki so ošabni v mišljenju svojega srca. Mogočne je vrgel s prestolov in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Zavzel se za svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom, Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke. Marija je ostala z njo približno 3 mesece, potem pa se je vrnila na svoj dom. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Beda Častitljivi pravi, Marijo vodi njena ponižnost v hribovito področje Judeje, da bi čestitala Elizabeti za Janezovo čudežno spočetje, te da bi stregla svoji starejši sorodnici med njenimi zadnjimi meseci nosečnosti. Sveti Avguštin pravi, to, da je Janez poskočil maternici, je čudežno znamenje vere. Maksim Torinski to misel nadaljuje. Že v maternici je Janez zaznal Kristusov prihod in je prerokoval kot Mesijo predhodnik. Efrem Sirski to slikovito opiše. Navzočnost Mesija v mesu, ki je začetnik stvarstva, najprej stori tako, da Elizabetina maternica uživi, nato pa posado Marijine maternice uživi vse stvarstvo. Origen nadalje pravi, Elizabeta, napolnjena svetim duhom, zaradi sadu Marijine maternice izreče nad njo blagoslov. Sveti Ambrož pravi, da Marijina vera v Božjo obljubo vodi cerkev v poveličanje gospoda. Saj tedaj ona odgovarja Kristusu, sadu vseh vernikov. Origen pravi, da obiskanje označuje fizično srečanje mater teh dveh osebnosti do končnega zveličanja. Efrem Sirski k temu dodaja, da pa Magnifikat kaže na teološki pomen tega srečanja. Saj Marija povzame svoje mesto v zgodovini zveličanja in naznani novo kraljestvo.
1: Misli Benedikta 16. 15. avgusta obhaja cerkev najpomembnejši Marijin praznik v liturgičnem letu, Marijino nebovzetje. Na koncu svojega zemeljskega življenja je bila Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa, torej v slavo večnega življenja, v polno in popolno občestvo z Bogom. Častitljivi papež Pij XII. Je 1. novembra 1950 slovesno razglasil to dogmo.
0: Kristjani na vzhodu in zahodu praznujemo praznik Marijinega nebovzetja na isti dan. Na vzhodu je praznik imenovan za spanje device Marije. Starodavni mozaik v baziliki Marije Velike v Rimu prikazuje ta motiv, dormicijo. Prizor upodablja apostole zbrane okoli Marijine postelje. Na konec njenega zemeljskega življenja so jih predtem upozorili angeli. V središču je Jezus, ki ima v naročju deklico. Ta deklica je Marija, ki jo bo Gospod ponesel v nebesa. V katoliški cerkvi je bila dogma razglašena leta 1950, vendar ima praznik svoje korenine že v prvih stoletjih življenja cerkve. Današnja Božja beseda, vzeta iz knjige Razodetja, govori o boju med ženo in zmajem, oziroma med dobrim in zlim. Ta odlomek nas spominja na prve strani svetega pisma, na dramatične dogodke, povezane z grehom Adama in Eve. Prve starše je zlo premagalo. Jezus, novi Adam, in Marija nova Eva, pa sta sovražnika premagala dokončno. In to je veselje današnjega dne. Marija je bila prva, ki je vzela v naročje Božjega sina, Jezusa, ki je postal otrok. Zdaj je prva, ki je poleg njega v nebeški slavi. Kar praznujemo danes, je velika skrivnost, predvsem skrivnost upanja in veselja za vse. V Mariji vidimo cilj, proti kateremu hodijo vsi, ki znajo lastno življenje združiti z Jezusovim, ki znajo hoditi za njim, kot je to storila Marija. Ta praznik nam torej govori o naši prihodnosti. Pravi nam, da bomo nekoč tudi mi poleg Jezusa v Božjem veselju. Hkrati nas vabi, naj bomo pogumni, naj verujemo, naj verjamemo, da lahko moč Kristusovega vstajenja deluje tudi v nas in nas spreminja v moži in žene, ki se vsak dan trudijo živeti kot ostali, ter v temino zla, ki je na svetu, prinašajo luč dobrega.
1: Misli papeža Frančiška. V tistih dneh je Marija hitela proti majhnemu mestu v bližini Jeruzalema, da bi srečala Elizabeto. Danes pa jo, nasprotno, kontempliramo na njeni poti proti nebeškemu Jeruzalemu, da bi končno srečala obličje očeta in ponovno videla obličje svojega sina Jezusa. Mnogokrat je v svojem zemeljskem življenju prehodila hribovita področja, vse do zadnje, boleče postaje na Kalvariji, ki je združena s skrivnostjo Kristusovega trpljenja. Danes jo vidimo, kako prihaja na Božjo goro, ogrnjena soncem in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec 12 zvezd, kakor pravi knjiga Razodetja.
2: In vidimo jo, kako prestopa prag nebeške domovine.
1: Misli papeža Leona 14.
2: Očetje drugega vatikanskega koncila so nam zapustili čudovito besedilo o devici Mariji, ki bi ga danes, ko obhajamo slovesni praznik njenega vnebovzetja, rad prebral skupaj z vami. Na koncu dokumenta o cerkvi koncil pravi takole, kakor Jezusova mati v nebesih, ki je že poveličana v telesu in duši, predstavlja podobo in začetek cerkve, ki bo dovršena v prihodnem veku. Tako na zemlji sveti potujočemu Božjemu ljudstvu kot znamenje varnega upanja in tolažbe, dokler ne pride Gospodov dan. Marija, ki jo je Kristus vzel s telesom in dušo seboj v slavo, si je kakor podoba upanja za svoje otroke, ki romajo skozi zgodovino. A tukaj je milost. Bog nam je prišel naproti, prevzel je naše meso narejeno iz zemlje in ga odnesel seboj, simbolično rečeno v nebesa, torej v Boga. To je skrivnost Jezusa Kristusa, utelešenega, umrlega in vstalega za naše odrešenje. In neločljiva od njega je tudi skrivnost Marije, žene, od katere je Božji sin prevzel meso, ter skrivnost cerkve, Kristusovega mističnega telesa. Gre za eno samo skrivnost ljubezni in torej svobode. Kakor je Jezus rekel da, tako je tudi Marija rekla da. Verovala je Gospodovi besedi. Njeno celotno življenje je bilo romanje upanja skupaj z Božjim sinom in njenim sinom. Romanje, ki jo je prek križa in vstajenja pripeljalo v domovino, v Božji objem.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče Leon 14. med opoldanskim nagovorom na prazniku Nebovzete. Slavimo Gospoda, ki je storil velike stvari v svoji in naši, presveti materi. Prisluhnili bomo pridigi nadškofa Stanislava Zoreta med predpraznično svetomašo na Sveti Gori. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 20. nedeljo med letom.
4: Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.
3: Dragi bratje in sestre, danes obhajamo slovesni praznik Vnebovzetja Device Marije. S temi besedami je papež Leon 14. Začel podansko molitev med vhodom v apostolsko palačo v Castel Gandolfo na današnji slovesni praznik Vnebovzetja Device Marije.
4: Una festa di grande importanza, sia per la teologia cattolica, sia per la pietà popolare.
3: Praznik je velikega pomena tako za katoliško teologijo kot za ljudsko pobožnost. Pravzaprav je to globoko čuteče praznovanje v mnogih skupnostih, zlasti tam, kjer je stolnica ali župnijska cerkev posvečena Mariji v Vnebovzetje. Da bi premišljevali o tej skrivnosti vere, se lahko obrnemo na dva ikonografska modela, s katerima so jo umetniki upodabljali skozi stoletja. Prvi najstarejši in edini že skoraj tisočletje je model zaspanja Božje matere. Prikazana je položena na mrtvaški oder in spi v smrti. Okoli nje so apostoli, ki jo častijo, ganjeni v molitvi. V središču stoji ustali Jezus, ki drži Marijino dušo v naročju, kot novorojenko. Prišel je, da bi jo vzel s seboj v Božjo slavo v nebesa, kot simbolično rečemo. Gospod je resnično izpolnil za svojo mater, kar je obljubil vsem svojim prijateljem. Ko grem k očetu in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas sebi vzel. Ta prvi model poudarja osrednjo resnico. Kristus, umrl in vstal, nas vodi k cilju, kateremu smo vedno namenjeni, večnemu življenju. To so zarle generacije in generacije vernikov, ko so molile pred ikonami za spanje. In kar lahko občudujemo v Rimu, na velikem mozaiku v apsidi Bazilike svete Marije Velike. Novejša ikonografija, ki se je kasneje razvila na zahodu, nam namesto tega prikazuje Devico Marijo v polni postavi, v nebesih, obsijano svetlobo, pogosto obdano z angeli in svetniki. Tukaj, v središču, je poveličeno telo Device Marije, v skladu s tem, kar beremo v knjigi Razodetja. Na nebu se je prikazalo veliko znamenje, žena ogrnjena soncem in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec 12 zvezd. Nekateri umetniki so združili obe podobi in upodobili slavno Devico zgoraj, njen prazen grob, pogosto poln pisanih rož, spodaj, z apostoli, katerih pogled je usmerjen na njo v nebesih. Ta drugi model poudarja resnico, da je bila Marija vzeta s telesom in dušo, torej v celovitosti svoje osebe. To ženo, ki je na zemlji dala telo in kri v človečeni besedi in mu sledila do popolne združitve v žrtvi ljubezni, je on za vselej pritegnil k sebi v slavo. Tako nam ta ikonografija omogoča tudi premišljevanje o naši končni usodi. Polno življenje, ki jo danes veseljem občudujemo v Mariji, tudi nas čaka ob koncu času, ko bo, kot pravi sveti Pavel, ustali Kristus preobrazil naše bedno telo, tako da ga bo naredil podobno telesu svojega veličastva. Tako da bo minljivo oblekel neminljivost in smrtno v nesmrtnost. Potem bomo svojim mesom, preobraženim z odrešenikovo ljubeznijo, živeli večno v neskončnem praznovanju. Slavimo Gospoda, ki je storil velike stvari v svoji in naši presveti materi.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
5: Amen.
3: Na predvečer praznika Marijinega Vnebovzetja v petek 14. avgusta je ob 20. uri ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore daroval slovesno sveto mašo v romarski baziliki kraljice Svetogorske na Sveti Gori. Po sveti maši je bila procesija z milostno podobo in lučkami. Prisluhnemo odlomkom nadškofove pridige.
6: Nocoj smo tukaj zato, da bi zares prisluhnili Božji besedi in iz nje potegnili nauke in spodbude za svoje vsakdanje življenje in ravnanje. V prvem berilu smo slišali odlomek iz kroniške knjige, ki pripoveduje o tem, kako je David v mogočnem sprevodu, v veličastnem dogajanju, pripeljal skrinjo zaveze v Jeruzalem. Ampak poglavje pred tem pove pa čisto nekaj drugega. Ta pot skrinje zaveze v Jeruzalem se začne že v poglavju pred tem. Ampak tam na nekem mestu, v nekem trenutku, ko se je zaradi poti, kakršna je bila, voz skrinjo nagnil in je eden zraven hodečih prijel skrinjo in umrl, je David skrinjo pustil tam, pri tisti domačiji, pri tistem gospodarju, na tistem mestu. Zakaj? Boga se je zbal. Skrinja je bila namreč znamenje Božje navzočnosti med njegovim ljudstvom. Že vse odpuščave naprej je Bog hodil z njimi in je skrinja zaveze potovala z njimi in v njej so doživljali varnost, v njej so doživljali Božjo bližino, v njej so dobivali pogum. Ko pa je David doživel to smrt, se je Boga zbal. Pustil je skrinjo zuna Jeruzalema. Vendar so mu potem prihajali pripovedovati. Ta gospodar je obdarjen z mnogimi blagoslovi. V njegovi hiši se godijo čudovite reči. In šele, ko je David dobil to potrditev, se je odločil, da bo skrinjo zaveze s takšno slovesnostjo pripeljal v Jeruzalem. Dragi bratje in sestre, naš čas ni posebno daleč od tega Davidovega strahu. Ne da bi stvari poimenovali s tem imenom, strahom pred Bogom, pa vendar mrsikdo dostikrat ravna. V svojem življenju se odloča, v svojem življenju, kot bi ga bilo Boga nekoliko strah. Dostikrat, kot bi imeli neko bojazen, da bi Boga spustili preblizu v svoje življenje, da bi postal del našega vsakdana, da bi z nami prebival, ne samo v naši hiši, ampak tudi v našem srcu. In zato ga ohranjamo nekoliko oddaljenega. In morda tudi mi zaradi tega doživljamo pomankanje blagoslova. Morda odsotnost blagoslova. Ker je Bog ostal tam nekje, zunaj, pri nekom drugem. Marija nam svojim ravnanjem kaže, da življenje postane polno takrat, ko se odpreš Bogu, ko Boga sprejmeš za svojega očeta in za svojega gospoda. To ne pomeni, da ti je vse jasno, da vse razumeš, da imaš vse niti življenja in prihodnosti v svojih rokah. Nimaš. Tudi Marija jih ni imela. Ko je izrekla svoj da Božjemu poslancu nad angelu Gabrielu, se ji ni popolnoma nič sanjalo o tisti poti v Betlehem, o rojstvu sina v ubogih okoliščinah, o begu v Egipt, zato da bi ostal živ. Nobenega zagotovila ni imela, da v njenem življenju ne bo preizkušal, da ne bo križa, da ne bo kalvarije in mrtvega sina v naročju. In vendar je rekla svoj zgodi se mi po tvoji besedi. In Bog je postal človek. Bog jo je naredil rodovitno, tako da je, kot smo slišali v odlomku iz Evangelija, neka žena uskliknila, blagor telesu, ki te je nosila, blagor prsim, ki so te dojile. Takšna hvalnica je to gospodu Jezusu, čeprav govori o materi Mariji, o njeni skrbi za sina. In zato, dragi bratje in sestre, naj nam Marijin zgled nocoj pomaga k odločitvi, da Boga ne bomo nikoli puščali zunaj, da bomo sprejivali njegovo besedo, jo vzeli za res in jo živeli. Kajti Božja navzočnost naše življenje naredi rodovitno. Ne rodovitno samo za ta čas, za to zemljo, za to resničnost, ki mineva. Ne, Božja navzočnost, Božje bivanje v našem življenju ga naredi rodovitnega za večnost, za nebesa. Kot sem rekel, za tisti trenutek, ko bo Bog tudi nas povabil, naj se pridružimo veselje vseh nebeščanov, njegovi materi in vsem tistim, ki so živeli v skladu z njegovo besedo. Zato prosimo nocoj Mater Marijo, da bi odstranili vsak strah iz svojega življenja. Tisti strah, ki nas na kakršenkoli način hromi, da bi se v polnosti odprli za Boga in njegovo delovanje. Dajmo si duška. Nocoj v tem praznovanju, v jutrišnjem prazniku in najprav ta prazničen dan, to praznično vzdušje razpoloži naša srca, da bodo postala prebivališče Boga med ljudmi. Kakor je Marijino telo, Marijino življenje postalo prebivališče Boga med ljudmi, tako naj tudi naše življenje, naše telo, postane prebivališče Boga med ljudmi. Da ga bomo, ko ga bomo zares

duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 20. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 56. poglavje prva ter 6. in 7. vrstica. Tako govori Gospod, pazite na pravico, ravnajte pravično, kajti moje odrešenje bo kmalo prišlo in moje pravično se bo kmalo razodela. Tujce, ki se bodo pridružili Gospodu, da bi mu služili, ljubili Gospodovo ime in bili njegovi služabniki, vse, ki bodo pazili na soboto in je ne bodo skrunili, temveč se bodo držali moje zaveze, bom pripeljal na svojo sveto goro in jih razveseljeval v svoji hiši molitve. Njihove žgalne in klavne daritve bodo prijetne na mojem oltarju, kajti moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 11. poglavje od 13. do 15. ter od 29. do 32. vrstice. Vam poganom pa pravim, kolikor sem apostol za pogane, časno izpolnjujem svojo službo, da vzbudim tekmovanje svojih rojakov in rešim vsaj nekatere izmed njih, kajti če je njihova izguba sprava za svet, kaj bo šele njihovo ponovno sprejetje? Ma ne življenje iz mrtvih, kajti Bog se ne kesa svojih milostnih darov in ne svojega klica, kakor ste bili namreč vi nekoč Bogu neposlušni. Zdaj pa ste zaradi njihove neposlušnosti dosegli usmiljenje. Tako so zdaj tudi ti, zaradi usmiljenja, ki ste ga bili deležni, postali neposlušni, da bi tudi oni prišli do usmiljenja. Bog je namreč vse uklenil v neposlušnost, da bi vsem izkazal usmiljenje. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 15. poglavje od 21. do 28. vrstice. Ko je Jezus odšel od tam, se je omaknil v Tirsko in Sidonsko pokrajino. In glej, prišla je kananska žena iz tistih krajev in opila. Gospod, Davidov sin, usmili se me. Mojo hčer zelo mučijo demoni. Vendar je ni odgovoril niti besede. In pristopili so njegovi učenci in ga prosili. Odpravijo, ker opija za nami. Odgovoril je in dejal. Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Prišla je, padla preden in rekla. Gospod, pomagaj mi. Odgovoril je in dejal. Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psičkom. Ona pa je rekla, tako je, Gospod. Pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev. Teda je Jezus odgovoril in je rekel, o, žena, velika je tvoja vera. Zgodi naj se ti, kakor želiš. In njena hči je bila zdrava od tiste ure. Razlaga crkvenih očetov. Epifan Latinec pravi, kanansko ženo lahko simbolično imamo za mater pogano, opusti namreč malikovanje in pride do nove vere. Sveti Hilarij iz Poatijeja pravi, da pa v njeni hčeri lahko vidimo poganska ljudstva, ki se bodo spreobrnila v Gospodu. Sveti Janez Krizostom to bolj podrobno razloži. Jezus sam odpre pot poganom tako, da odpravi predpise glede prehranjevanja, ki so jih ločevali od judov. Čeprav Jezus ni prišel v Tir zato, da bi srečal ženo, je bila zaradi njegovega usmiljenja uslišena njena prošnja. Glede Jezusovega molka sveti Avguštin to pravilno razloži. Kristus ni bil do nje ravnodušen, ker bi hotel odreči usmiljenje, temveč da bi v njej razplamtil željo. Nadalje je še potrebno omeniti, da je bila ta kanaanska žena, ki prihaja iz poganskega ljudstva, in je kot simbol in podoba cerkve, zelo pohvaljena zaradi ponižnosti, medtem ko so bili drugi polni nadutosti. Misli Benedikta XVI. Na današnjo 20. nedeljo med letom pa nam bogoslužje prinašal razmišljanje

0: Prenja tudi besede preroka Izaija. Tujce, ki se bodo pridružili gospodu, bom pripeljal na svojo sveto goro in jih razveseljeval v svoji hiši molitve, kajti moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva. O vesoljnosti zveličanja govori tudi apostol Pavel v drugem berilu, kakor tudi evangeljski odlomek o kanaanski ženi, ki je bila glede na Jude tujka, pa vendar jo je Jezus uslišal zaradi njene vere. Evangeljski odlomek današnje nedelje se začenja z označitvijo področja, kamor se je Jezus namenil. Tir in Sidon, na severnem zahodu Galileje, sta bili poganski deželi. Tu je Jezus srečal kanaansko ženo, ki se je obrnila na prošnjo, da bi ozdravil njeno hčer, ki jo je mučil demon. V tej prošnji lahko prepoznamo začetek poti vere, ki je v pogovoru z Božjim učiteljem začela rasti in se je tudi okrepila. Žena se ni bala vpiti Jezusu: usmili se me. S tem izrazom, ki je pogosto v psalmih, ter s poimenovanjem Gospod in Davidov sin, je pokazala trdno upanje, da bo uslišena. Kakšna je gospodova drža pred krikom bolečine poganske žene? Jezusov molk se nam lahko zdi presenetljiv, še posebej, ker so zaradi tega morali posredovati tudi učenci. Toda ne gre za neobčutljivost do bolečine te žene. Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij nam predstavi edinsten zgled vere v srečanju Jezusa z neko kanaansko ženo, torej glede na Jude tujko. Prizor se je odvijal medtem, ko je bil on na poti proti mestoma Tir in Sidon v severno-zahodnem delu Galileje. In tu žena prosi Jezusa, da bi ozdravil njeno hčer, ki jo je zelo mučil demon. Gospod pa se najprej zdi, kot da ne bi prisluhnil temu kriku bolečine, celo tako, da je povzročil posredovanje učencev, ki so posredovali za njo. Navidezna Jezusova ravnodušnost ne vzame poguma tej materi, ki vztraja svojo priprošnjo. To notranjo moč te žene, ki jo mogoče premagati vsako oviro, bi lahko iskali v njeni materinski ljubezni ter v zaupanju, da Jezus lahko uresniči njeno prošnjo.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče Leon 14. med opoldanskim nagovorom na praznik o nebovzete. Slavimo Gospoda, ki je storil velike stvari v svoji in naši, presveti materi. Prisluhnili bomo pridigi nadškofa Stanislava Zoreta med predpraznično svetomašo na Sveti Gori. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 20. nedeljo med letom.
4: Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.
3: Dragi bratje in sestre, danes obhajamo slovesni praznik o nebovzetja Device Marije. S temi besedami je papež Leon 14. Začel podansko molitev med vhodom v apostolsko palačo v Castel Gandolfo na današnji slovesni praznik nebovzetja Device Marije.
4: Una festa di grande importanza, sia per la teologia cattolica, sia per la pietà popolare.
3: Praznik je velikega pomena tako za katoliško teologijo kot za ljudsko pobožnost. Pravzaprav je to globoko čuteče praznovanje v mnogih skupnostih, zlasti tam, kjer je stolnica ali župnijska cerkev posvečena Mariji v nebovzetje. Da bi premišljevali o tej skrivnosti vere, se lahko obrnemo na dva ikonografska modela, s katerima so jo umetniki upodabljali skozi stoletja. Prvi najstarejši in edini že skoraj tisočletje je model zaspanja Božje matere. Prikazana je položena na mrtvaški oder in spi v smrti. Okoli nje so apostoli, ki jo častijo, ganjeni v molitvi. V središču stoji ustali Jezus, ki drži Marijino dušo v naročju, kot novorojenko. Prišel je, da bi jo vzel s seboj v Božjo slavo v nebesa, kot simbolično rečemo. Gospod je resnično izpolnil za svojo mater, kar je obljubil vsem svojim prijateljem. Ko grem k očetu in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas sebi vzel. Ta prvi model poudarja osrednjo resnico. Kristus, umrl in vstal, nas vodi k cilju, kateremu smo vedno namenjeni, večnemu življenju. To so zarle generacije in generacije vernikov, ko so molile pred ikonami za spanje. In kar lahko občudujemo v Rimu, na velikem mozaiku v apsidi Bazilike svete Marije Velike. Novejša ikonografija, ki se je kasneje razvila na zahodu, nam namesto tega prikazuje Devico Marijo v polni postavi, v nebesih, obsijano svetlobo, pogosto obdano z angeli in svetniki. Tukaj, v središču, je poveličeno telo Device Marije, v skladu s tem, kar beremo v knjigi Razodetja. Na nebu se je prikazalo veliko znamenje, žena ogrnjena soncem in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec 12 zvezd. Nekateri umetniki so združili obe podobi in upodobili slavno Devico zgoraj, njen prazen grob, pogosto poln pisanih rož, spodaj, z apostoli, katerih pogled je usmerjen na njo v nebesih. Ta drugi model poudarja resnico, da je bila Marija vzeta s telesom in dušo, torej v celovitosti svoje osebe. To ženo, ki je na zemlji dala telo in kri v človečeni besedi in mu sledila do popolne združitve v žrtvi ljubezni, je on za vselej pritegnil k sebi v slavo. Tako nam ta ikonografija omogoča tudi premišljevanje o naši končni usodi. Polno življenje, ki jo danes veseljem občudujemo v Mariji, tudi nas čaka ob koncu času, ko bo, kot pravi sveti Pavel, ustali Kristus preobrazil naše bedno telo, tako da ga bo naredil podobno telo.

0: со својега величаства, тако да бо минливо облекил неминливост и смртну у несмртност. Потем бомо својим месом, преображеним за одрешениково љубезнио, живели вечно, у несконченем празнувању. Славимо Господа, ке стори велике ствари у своји и наши пресвети матери.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: На предвечер празника Маринега у небо узетија, у петек 14. августа, е об 20. ури Лјубљански начков метрополит Монсеньор Станислав Зоре даровал словесно свето машо у ромарски базилики кралице Светогорске на Свети Гори. По свети маше била процесија с милосно подобо и лучками. Prisluhnemo odlomkom nadškofove pridige.
3: Nočoj smo tukaj zato, da bi zares prisluhnili Božji besedi in iz nje potegnili nauke in spodbude za svoje vsakdanje življenje in ravnanje. V prvom berilu smo slišali odlomek iz kroniške knjige, ki pripoveduje o tem, kako je David v mogočnem sprevodu, v veličastnem dogajanju, pripeljal skrinjo zaveze v Jeruzalem. Ampak poglavje pred tem pove pa čisto nekaj drugega. Ta pot skrinje zaveze v Jeruzalem se začne že v poglavju pred tem. Ampak tam na nekem mestu, v nekem trenutku, ko se je zaradi poti, kakršna je bila, voz skrinjo nagnil, in je eden zraven hodečih prijel skrinjo in umrl, je David skrinjo pustil tam, pri tisti domačiji, pri tistem gospodarju, na tistem mestu. Zakaj? Boga se je zbal. Skrinja je bila namreč znamenje Božje navzočnosti med njegovim ljudstvom. Že vse od puščave naprej je Bog hodil z njimi, in je skrinja zaveze potovala z njimi in v njej so doživljali varnost, v njej so doživljali Božjo bližino, v njej so dobivali pogum. Ko pa je David doživel to smrt, se je Boga zbal. Pustil je skrinjo zunaj Jeruzalema. Vendar so mu potem prihajali pripovedovati, ta gospodar je obdarjen z mnogimi blagoslovi. V njegovi hiši se godijo čudovite reči. In šele, ko je David dobil to potrditev, se je odločil, da bo skrinjo zaveze s takšno slovesnostjo pripeljal v Jeruzalem. Dragi bratje in sestre, naš čas ni posebno daleč od tega Davidovega strahu. Ne da bi stvari poimenovali s tem imenom, strahom pred Bogom, pa vendar mrsikdo dosti krat ravna. V svojem življenju se odloča, v svojem življenju, kot bi ga bilo Boga nekoliko strah. Dosti krat, kot bi imeli neko bojazen, da bi Boga spustili preblizu v svoje življenje, da bi postal del našega vsakdana, da bi z nami prebival, ne samo v naši hiši, ampak tudi v našem srcu. In zato ga ohranjamo nekoliko oddaljenega. In morda tudi mi zaradi tega doživljamo pomankanje blagoslova. Morda odsotnost blagoslova. Ker je Bog ostal tam nekje, zunaj, pri nekom drugem. Marija nam svojim ravnanjem kaže, da življenje postane polno takrat, ko se odpreš Bogu, ko Boga sprejmeš za svojega očeta in za svojega gospoda. To ne pomeni, da ti je vse jasno, da vse razumeš, da imaš vse niti življenja in prihodnosti v svojih rokah. Nimaš. Tudi Marija jih ni imela. Ko je izrekla svoj da Božjemu poslancu, nad angelu Gabrielu, se ji ni popolnoma nič sanjalo o tisti poti v Betlehem, o rojstvu sina v ubogih okoliščinah. Obegu v Egipt, zato da bi ostal živ. Nobenega zagotovila ni imela, da v njenem življenju ne bo preizkušal, da ne bo križa, da ne bo kalvarije in mrtvega sina v naročju. In vendar je rekla svoj zgori sebi po tvoji besedi. In Bog je postal človek. Bog jo je naredil rodovitno, tako da je, kot smo slišali v odlomku iz Evangelija, neka žena vzkliknila, blagor telesu, ki te je nosila, blagor prsi, ki so te dojile. Kakšna hvalnica je to Gospodu Jezusu, čeprav govori o Materi Mariji, o njeni skrbi za sina. In zato, dragi bratje in sestre, naj nam Marijin zgled nocoj pomaga k odločitvi, da Boga ne bomo nikoli puščali zunaj, da bomo sprejevali njegovo besedo, jo vzeli za res in jo živeli. Kajti Božja navzočnost naše življenje naredi rodovitno. Ne rodovitno samo za ta čas, za to zemljo, za to resničnost, ki mineva. Ne, Božja navzočnost, Božje bivanje v našem življenju ga naredi rodovitnega za večnost, za nebesa. Kot sem rekel, za tisti trenutek, ko bo Bog tudi nas povabil, naj se pridružimo veselje vseh nebeščanov, njegovi materi in vsem tistim, ki so živeli v skladu z njegovo besedo. Zato prosimo nocoj Mater Marijo, da bi odstranili vsak strah iz svojega življenja. Tisti strah, ki nas na kakršenkoli način hromi, da bi se v polnosti odprli za Boga in njegovo delovanje. Dajmo si duška, nocoj v tem praznovanju, v jutrišnjem prazniku in najprav ta prazničen dan, to praznično vzdušje razpoloži naša srca, da bodo postala prebivališče Boga med ljudmi. Kakor je Marijino telo, Marijino življenje postalo prebivališče Boga med ljudmi, tako naj tudi naše življenje, naše telo postane prebivališče Boga med ljudmi. Da ga bomo, ko ga bomo zares sprejeli, ko bo v resnici postal naš Gospod in naš Bog, prinašali temu svetu, ki je prestrašen, razočaran, toliko krat nasilen, brez prihodnosti, da bomo temu svetu prinašali to žarjo upanja, ta žarek prihodnosti. S tem, da bomo nosili Boga v sebi, ne z velikimi besedami, ampak s tesno povezanostjo Gospodom Jezusom in s tem, da bomo njegovo besedo sprejemali in jo spolnjevali, kakor je to storila Marija. In deležni bomo tistega blagra, ki ga je Jezus povedal v evangeljskem odlomku, blagor tisti. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in jo živijo. Odločimo se, da bo od nocoj naprej ta blagor veljal za vsakega izmed nas, po Marijinem zgledu in po njeni priprošnji.

Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 20. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 56. poglavje prva ter 6. in 7. vrstica. Tako govori Gospod. Pazite na pravico, ravnajte pravično, kajti moje odrešenje bo kmalu prišlo in moja pravičnost se bo kmalu razodela. Tujce, ki se bodo pridružili Gospodu, da bi mu služili, ljubili Gospodovo ime in bili njegovi služabniki, vse, ki bodo pazili na soboto in je ne bodo skrunili, temveč se bodo držali moje zaveze, bom pripeljal na svojo sveto goro in jih razveseljeval v svoji hiši molitve. Njihove žgalne in klavne daritve bodo prijetne na mojem oltarju. Kajti moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva. Drugo berilo je iz pisma

apostola Pavla Rimljanom, 11. poglavje od 13. do 15. ter od 29. do 32. vrstice. Vam, poganom, pa pravim, kolikor sem apostol za pogane, časno izpolnjujem svojo službo, da vzbudim tekmovanje svojih rojakov in rešim vsaj nekatere izmed njih, kajti če je njihova izguba sprava za svet, kaj bo šele njihovo ponovno sprejetje? Ma ne življenje iz mrtvih, kajti Bog se ne kesa svojih milostnih darov in ne svojega klica, kakor ste bili namreč vi nekoč Bogu neposlušni. Zdaj pa ste zaradi njihove neposlušnosti dosegli usmiljenje. Tako so zdaj tudi ti, zaradi usmiljenja, ki ste ga bili deležni, postali neposlušni, da bi tudi oni prišli do usmiljenja. Bog je namreč vse uklenil v neposlušnost, da bi vsem izkazal usmiljenje. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 15. poglavje od 21. do 28. vrstice. Ko je Jezus odšel od tam, se je omaknil v Tirsko in Sidonsko pokrajino. In glej, prišla je kananska žena iz tistih krajev in vpila: Gospod, Davidov sin, usmili se me, mojo hčer zelo mučijo demoni. Vendar ji ni odgovoril niti besede. In pristopili so njegovi učenci in ga prosili: Odpravijo, ker vpije za nami. Odgovoril je in dejal: Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Prišla je, padla preden in rekla: Gospod, pomagaj mi. Odgovoril je in dejal: Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psičkom. Ona pa je rekla: Tako je, Gospod. Pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev. Teda je Jezus odgovoril in je rekel: O, žena, velika je tvoja vera. Zgodi naj se ti, kakor želiš. In njena hči je bila zdrava od tiste ure. Razlaga cerkvenih očetov. Epifan Latinec pravi: Kanansko ženo lahko simbolično imamo za mater pogano. Opusti namreč malikovanje in pride do nove vere. Sveti Hilarij iz Poatjeja pravi, da pa v njeni hčeri lahko vidimo poganska ljudstva, ki se bodo spreobrnila v Gospodu. Sveti Janez Krizostom to bolj podrobno razloži. Jezus sam odpre pot poganom tako, da odpravi predpise glede prehranjevanja, ki so jih ločevali od judov. Čeprav Jezus ni prišel v Tir zato, da bi srečal ženo, je bila zaradi njegovega usmiljenja uslišena njena prošnja. Glede Jezusovega molka sveti Avguštin to pravilno razloži. Kristus ni bil do nje ravnodušen, ker bi hotel odreči usmiljenje, temveč da bi v njej razplamtel željo. Nadalje je še potrebno omeniti, da je bila ta kanaanska žena, ki prihaja iz poganskega ljudstva in je kot simbol in podoba cerkve, zelo pohvaljena zaradi ponižnosti, medtem ko so bili drugi polni nadutosti. Misli Benedikta 16. Na današnjo 20. nedeljo med letom pa nam bogoslužje prinaša v razmišljanje tudi besede preroka Izaija: Tujce, ki se bodo pridružili Gospodu, bom pripeljal na svojo sveto goro in jih razveseljeval v svoji hiši molitve, kajti moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva. O vesoljnosti zveličanja govori tudi apostol Pavel v drugem berilu, kakor tudi evangeljski odlomek o kanaanski ženi, ki je bila glede na Jude tujka, pa vendar jo je Jezus uslišal zaradi njene vere. Evangeljski odlomek današnje nedelje se začenja z označitvijo področja, kamor se je Jezus namenil. Tir in Sidon, na severnem zahodu Galileje, sta bili poganski deželi. Tu je Jezus srečal kanaansko ženo, ki se je obrnila na nas prošnjo, da bi ozdravil njeno hčer, ki jo je mučil demon. V tej prošnji lahko prepoznamo začetek poti vere, ki je v pogovoru z Božjim učiteljem začela rasti in se je tudi okrepila. Žena se ni bala vpiti Jezusu: Usmili se me. S tem izrazom, ki je pogosto v psalmih, ter s poimenovanjem Gospod in Davidov sin, je pokazala trdno upanje, da bo uslišena. Kakšna je Gospodova drža pred krikom bolečine poganske žene? Jezusov molk se nam lahko zdi presenetljiv, še posebej, ker so zaradi tega morali posredovati tudi učenci. Toda ne gre za neobčutljivost do bolečine te žene. Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij nam predstavi edinsten zgled vere v srečanju Jezusa z neko kanaansko ženo, torej glede na Jude tujko. Prizor se je odvijal medtem, ko je bil on na poti proti mestoma Tir in Sidon v severno-zahodnem delu Galileje. In tu žena prosi Jezusa, da bi ozdravil njeno hčer, ki jo je zelo mučil demon. Gospod pa se najprej zdi, kot da ne bi prisluhnil temu kriku bolečine, celo tako, da je povzročil posredovanje učencev, ki so posredovali za njo.

Navidezna Jezusova ravnodušnost ne vzame poguma tej materi, ki vztraja svojo priprošnjo, to notranjo moč te žene, ki jo mogoče premagati vsako oviro. Bi lahko iskali v njeni materinski ljubezni ter v zaupanju, da Jezus lahko uresniči njeno prošnjo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.